اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران،

21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 29 خرداد ماه 19 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 19 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. دوشنبه 15 ژوئن، هواداران سومو در فرانسه روز شنبه آغاز یک تورنمنت نمایشی را جشن گرفتند. این اولین تور گران سومو در پایتخت فرانسه است که طی 31 سال گذشته برگزار می شود. 41 کشتیگیر برتر در این رویداد دو روزه شرکت دارند. با شروع مسابقات سالن مملو از هیجان شد. کوتوزاکورا که در مبارزات فینال روز اول کیریشیما را شکست داد، مورد تحسین و تشویق فراوان تماشاگران قرار گرفت. دیدار افتتاحیه تیم ملی فوتبال مردان ژاپن در جام جهانی در برابر هلند با تساوی 2-2 به پایان رسید. ژاپن تیم 18 رده‌بندی جهانی و هلند تیم 8 این رده‌بندی در ورزشگاه دالاس در ایالت تگزاس در آمریکا به مسافه یکدیگر رفتند.
1: سه‌شنبه 16 ژوئن، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن با جورجیا ملونی همتای ایتالیایی خود در روم دیدار کرد. تاکایچی و ملونی از اعلام توافق ایالات متحده و ایران در مورد یادداشت تفاهمی با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کردند. آنها توافق کردند که کشورهایشان در زمینه ذخیره مواد معدنی حیاتی و در زمینه فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه‌رسانه‌ها همکاری‌ها را تقویت کنند. بانک ژاپن اعلام کرد که نرخ بهره کلیدی خود را با 0.25% افزایش به حدود 1% خواهد رساند. این بالاترین میزان در 31 سال گذشته است. این بانک خبر افزایش نرخ بهره را در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری پولی خود اعلام کرد. با توجه به اینکه افزایش قیمت نفت و تضعیف ارزش ین به تورم دامن می‌زند، این افزایش نرخ بهره قابل پیش بینی بود. شاخص سهام نیکی 225، شاخص کلیدی بورس توکیو، برای نخستین بار از مرز 70,000 واحد عبور کرد. این شاخص در مرحله ای از معاملات بعد از ظهر با بیش از 700 واحد یا 1% افزایش به بالاترین حد دوران خود رسید. این افزایش در واکنش به اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امضای یادداشت تفاهم برای پایان دادن به درگیری ها در ایران صورت می گیرد. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در ورزشگاهی نزدیک لس آنجلس بازی افتتاحیه جام جهانی خود را مقابل نیوزیلند برگزار کرد. تعداد زیادی از مردم برای تشویق تیم ایران در اطراف ورزشگاه جمع شدند و در همین حال افرادی در اعتراض به دولت ایران در این محل تجمع کردند. تیم فوتبال ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند. با این حال در میانه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، اردوی تمرینی این تیم به مکزیک منتقل شد. چهارشنبه 17 ژوئن، سران گروه 7 با انتشار بیانیه بار دیگر بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند و خواستار حق عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز شدند. این بیانیه روز چهارشنبه در نشست سران گروه 7 در اویان فرانسه صادر شد. در این بیانیه از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به مناقشات تنظیم شده استقبال شده است. این بیانیه بر ضرورت یک ابتکار عمل چند ملیتی با هدایت فرانسه و بریتانیا برای اثرگیری تردد دریایی در این تنگه تاکید کرد.
0: پنجشنبه 18 ژوئن، امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو در ضیافتی که در کاخ سلطنتی آمستردام برگزار شد، به عنوان مهمانان رسمی مورد استقبال قرار گرفتند. این مراسم به میزبانی پادشاه هلند ویلم الکساندر و ملکه ماکسیما برگزار شد. امپراتور ناروهیتو در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که تبادلات بین ژاپن و هلند از زمان آغاز آن در سال 1600، حتی در دوره‌ای که ژاپن سیاست خارجی انزوا طلبانه‌ای در پیش گرفته بود، بدون وقفه ادامه داشته است. امپراتور همچنین به جنگ جهانی دوم که در آن ژاپن و هلند در برابر یکدیگر جنگیدند اشاره کرد. امپراتور و ملکه تا روز شنبه در هلند خواهند ماند و سپس به مقصد بعدی خود بلژیک عزیمت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. روز چهارشنبه ترامپ پس از به پایان رساندن نشست سران گروه 7 در فرانسه در ضیافت شامی در کاخ ورسای شرکت کرد و در آنجا این توافقنامه را با ایران به امضا رساند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که پزشکیان این یادداشت تفاهم را بامداد روز پنجشنبه امضا کرده است. یادداشت تفاهم مذکور شامل 14 بند است و یکی از بندها به کشتیرانی در تنگه هرمز اختصاص دارد. در متن سند آمده است که ایران تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا عبور امن و رایگان کشتی‌های تجاری را به مدت 60 روز تضمین کند. در خصوص برنامه توسعه هسته‌ای ایران در این سند آمده است که دو کشور موافقت کردند در توافق نهایی درباره موضوع غنی‌سازی گفتگو کنند. جمعه 19 ژوئن ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران را به حالت تعلیق درآورده است. طبق یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، نیروهای آمریکایی ظرف 30 روز محاصره را به طور کامل پایان خواهند داد. رسانه‌های دولتی ایران بیانیه‌ای از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران منتشر کردند. او گفت که در ابتدا دیدگاه متفاوتی در خصوص این توافق داشته، اما پس از تضمین حقوق ملت ایران آن را تایید کرده است. او تاکید کرد که مذاکره به معنای پذیرش موضع دشمن نخواهد بود. این توافق خواهان پایان فوری عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است. اما خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد که حملات پهپادی اسرائیل به این کشور در روز پنجشنبه 3 کشته بر جای گذاشته است. دولت اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بار دیگر تاکید کرده است که ارتش او به دلایل امنیتی از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. حزب الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگجویانش با نیروهای اسرائیلی که قصد پیشروی در جنوب لبنان را داشتند وارد درگیری شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این وضعیت بر روند صلح تأثیر گذاشته است. رسانه‌های لبنانی به نقل از منابع خود اعلام کردند که هیئت مذاکره کننده ایران سفر خود به سوئیس را به تعویق انداخته است. این رسانه‌ها دلیل این تصمیم را حملات اسرائیل عنوان کردند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/persian شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس

0: پانزدهم بخش دوم بیان احساس و توصیف اشیا رو داریم و در پایان برنامه هم در مورد چشمه های آب گرم یا اونسن های ژاپن صحبت میکنیم.
1: میا که اهل چینه برای عکاسی به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده. این چشمه به این خاطر معروفه که میمون‌ها در آن آبتنی می‌کنند. امروز هم میمون‌های زیادی داخل چشمه هستند. وقتی میا مشغول گرفتن عکس، یک زوج ژاپنی سر صحبت رو با او باز می‌کنند.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。サルが温泉に入るのは珍しいからね。サルの赤ちゃん、可愛い。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا از دیدن میمون‌ها هیجان زده شده و میگه:
2: "ساルがいっぱい."
0: وای، چقدر میمون زیاده.
1: وقتی او در کار عکاسی غرق شده، یک خانم ژاپنی که با همسرش به اونجا اومده، به او میگه:
3: "たくさん写真を撮っているのね."
0: شما چقدر زیاد عکس گرفتید؟
1: میا جواب میده:
2: "های."
0: بله.
2: ここは海外でも有名な温泉です.
0: این چشمه آب گرم در خارج از ژاپن هم معروفه.
1: آقایی که همسر اون خانومه میگه:
4: هی، سو ناندا.
0: عجب، که اینطور.
4: سارو گا اونسن نی هایرو نو وا مزوراشی کارا نه.
0: در کمتر جایی میشه دید که میمون ها وارد چشمه آب گرم بشن.
1: توجه میا به چی چیزی جلب میشه.
2: سارو نو آکاچان.
0: اوه، بچه میمون.
2: کاوایی.
0: چقدر نازه.
1: آبتنی میمون ها توی چشمه آب گرم باید خیلی بامزه باشه.
0: بله واقعا. خب اگر در هنگام سفر متوجه همه صحبت‌های ژاپنی‌ها نشدید نگران نشید. سعی کنید واژه‌هایی که براتون کاربردی‌تره به خاطر بسپارید. عبارت کلیدی امروز هست: این یک چشمه آب گرم معروف است. اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپارید میتونید اشیا یا مکان‌ها رو توصیف کنید و احساس خودتون نسبت به اونها رو بیان کنید. در این عبارت
5: یومینه
0: یک صفت به معنی معروف. همونطور که میدونید
5: اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم و
5: دس
0: که در انتهای جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه. نکته امروز در مورد طرز استفاده از صفت هاست. در درس 12 یاد گرفتیم که صفت هایی مثل
5: کاوایی
0: یعنی ناز که به ای ختم میشن صفت ای نامیده میشن. اما یک نوع صفت دیگه هم در زبان ژاپنی وجود داره. به صفتهایی مثل
5: یومینه
0: یعنی معروف که در هنگام توصیف اسم به نا ختم میشن صفت نا گفته میشه.
1: برای توصیف اسم صفتهای نا رو هم مثل صفتهای ای باید به همون شکل قبل از اسم بیاریم؟
0: بله. مثل
5: یومینه اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم معروف که در عبارت کلیدی داشتیم. صفتهای نا میتونن در پایان جمله هم قرار بگیرن که در این صورت باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم. مثلا
5: یومینه
0: به
5: یومینه دس
0: تبدیل میشه، یعنی معروفه.
1: خب حالا بیایید تکرار کنیم.
5: اونسن دس یومینه اونسن دس یومینه اونسن دس.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه در رابطه با بیان احساس گوش بدیم.
6: گنکی ناسارو دس نه.
7: هونتا گنکی دس نه.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
6: گنکی ناسارو دس نه.
1: چه میمون پرجنب و جوشیه.
5: گنکی نا
0: یک صفت نا به معنی خوب، سرحال و سرزنده.
5: سارو
0: یعنی میمون و نه که در پایان جمله اومده نشون میده که انتظار داریم طرف مقابلمون با ما هم نظر باشه.
7: هونتا گنکی دس نه.
1: بله واقعا سرحاله.
5: هونتو
0: یعنی واقعا و نشان دهنده موافقت با صحبت طرف مقابله. وقتی صفت
5: گنکی نا
0: در پایان جمله میاد نای انتهای اون حذف میشه و با اضافه کردن دس به
5: گنکی دس
0: تبدیل میشه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: گنکی نا سر. گنکی نا سر دس نه. گنکی دس نه.
0: بیاید تمرین کنیم. تصور کنید که در اطراف چشمه آب گرم برف نشسته و فضا خیلی ساکت و آرومه. به ژاپنی بگید چه جای آرومیه؟ آروم و ساکت میشه؟
5: شیزوکا نا. شیزوکا نا.
0: و جا یا مکان میشه؟
5: باشو. باشو.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: شیزوکا نا باشو دس نه. شیزوکا نا باشو دس نه.
0: خب حالا فرض کنید یک منظره برفی جلوی چشمتونه. بگید چه منظره زیباییه. زیبا و قشنگ به ژاپنی میشه؟
5: کیره نا. کیره نا.
0: و منظره میشه؟
5: کشکی. کشکی.
6: کیره نا کشکی دس نه. کیره نا کشکی دس نه.
1: سخت که نبود. ما روی وبسایتمون هم صفتهایی که در زبان ژاپنی استفاده میشه قرار دادیم.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. این واژه رو در دیالوگ زوج ژاپنی شنیدیم.
4: هی.
0: زمانی از
5: هی
0: استفاده می‌کنیم که از صحبت‌های طرف مقابلمون تعجب کردیم یا متأثر شدیم. این واژه نشون میده که صحبت طرف مقابل برای ما جالبه و گفتنش باعث میشه که مکالمه خوب پیش بره.
1: بیایید این کلمه رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
8: هی.
9: هی. هی.
1: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
5: هی.
1: وقتی صحبت یک فرد ژاپنی براتون جالب بود، حتما از این کلمه استفاده کنید.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: سر نا ایپای.
10: تاکسان شاشین و توتت ایر نو نه.
2: های. ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد اونسن یا چشمه‌های آب گرم ژاپن صحبت می‌کنیم.
0: شما تا حالا اونسن رفتی؟
1: نه متاسفانه، اما تعداد اونسن‌های ژاپن خیلی زیاده.
0: درسته، در ژاپن آتش‌فشان‌های زیادی وجود داره و به همین خاطر چشمه‌های آب گرم هم فراوانه. رنگ، بو و ویژگی‌های دیگر آب در هر چشمه متفاوته و گفته میشه که بیشتر این چشمه‌ها خاصیت‌های درمانی دارن یا اینکه در کاهش خستگی مؤثرن.
1: به همین خاطره که افراد زیادی به این چشمه‌ها میرن؟
0: خب شاید برای عده اینطور باشه، اما بیشتر مردم برای مسافرت به همراه خانواده یا دوستانشون به این چشمه ها میرن. اونها در هتل ها یا مهمانسراهایی که داخلشون چشمه های آب گرمه اقامت میکنن و با خوردن غذاهای خوشمزه و آبتنی کردن در چشمه ها تجدید قوا میکنن.
1: چه خوب، میتونید چند اونسن معروف مثال بزنید؟
0: کوساتسو اونسن در نزدیکی توکیو و بپو اونسن در کیوشو در جنوب غرب ژاپن از قدیم معروف بودند. یک اونسن معروف دیگه نیوتو اونسن کیو هست که در اعماق کوههای منطقه توهوکو قرار داره.
1: من که خیلی دوست دارم به این اونسن ها برم.
0: در چشمه های آب گرم سرباز میتونید از مناظر چهار فصل ژاپن هم لذت ببرید. شما هم با سفر به مناطق مختلف ژاپن اونسن مورد علاقتون رو پیدا کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: میا باید عکس های قشنگی گرفته باشه. در قسمت بعد او به یکی از بهترین رستوران‌های سوبا در ژاپن میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم همراه ما باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian

درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 29 خرداد ماه 19 ژوئن جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 15 تا 19 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. دوشنبه 15 ژوئن، هواداران سومو در فرانسه روز شنبه آغاز یک تورنمنت نمایشی را جشن گرفتند. این اولین تور گران سومو در پایتخت فرانسه است که طی 31 سال گذشته برگزار می شود. 41 کشتیگیر برتر در این رویداد دو روزه شرکت دارند. با شروع مسابقات سالن مملو از هیجان شد. کوتوزاکورا که در مبارزات فینال روز اول کیریشیما را شکست داد، مورد تحسین و تشویق فراوان تماشاگران قرار گرفت.

0: دیدار افتتاحیه تیم ملی فوتبال مردان ژاپن در جام جهانی در برابر هلند با تساوی 2-2 به پایان رسید. ژاپن تیم 18 رده‌بندی جهانی و هلند تیم 8 این رده‌بندی در ورزشگاه دالاس در ایالت تگزاس در آمریکا به مساف یکدیگر رفتند.
1: سه‌شنبه 16 ژوئن، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن با جورجیا ملونی همتای ایتالیایی خود در روم دیدار کرد. تاکایچی و ملونی از اعلام توافق ایالات متحده و ایران در مورد یادداشت تفاهمی با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کردند. آنها توافق کردند که کشورهایشان در زمینه ذخیره مواد معدنی حیاتی و در زمینه فناوری‌های پیشرفته مانند نیمه رسانه‌ها همکاری‌ها را تقویت کنند. بانک ژاپن اعلام کرد که نرخ بهره کلیدی خود را با 0.25% افزایش به حدود 1% خواهد رساند. این بالاترین میزان در 31 سال گذشته است. این بانک خبر افزایش نرخ بهره را در پایان نشست دو روزه سیاست‌گذاری پولی خود اعلام کرد. با توجه به اینکه افزایش قیمت نفت و تضعیف ارزش ین به تورم دامن می‌زند، این افزایش نرخ بهره قابل پیش بینی بود. شاخص سهام نیکی 225، شاخص کلیدی بورس توکیو، برای نخستین بار از مرز 70,000 واحد عبور کرد. این شاخص در مرحله ای از معاملات بعد از ظهر با بیش از 700 واحد یا 1% افزایش به بالاترین حد دوران خود رسید. این افزایش در واکنش به اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر امضای یادداشت تفاهم برای پایان دادن به درگیری‌ها در ایران صورت می‌گیرد. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه در ورزشگاهی نزدیک لس‌آنجلس بازی افتتاحیه جام جهانی خود را مقابل نیوزیلند برگزار کرد. تعداد زیادی از مردم برای تشویق تیم ایران در اطراف ورزشگاه جمع شدند. و در همین حال افرادی در اعتراض به دولت ایران در این محل تجمع کردند. تیم فوتبال ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند. با این حال در میانه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، اردوی تمرینی این تیم به مکزیک منتقل شد. چهارشنبه 17 ژوئن، سران گروه 7 با انتشار بیانیه بار دیگر بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند و خواستار حق عبور و مرور آزاد در تنگه هرمز شدند. این بیانیه روز چهارشنبه در نشست سران گروه 7 در اویان فرانسه صادر شد. در این بیانیه از یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که با هدف پایان دادن به مناقشات تنظیم شده استقبال شده است. این بیانیه بر ضرورت یک ابتکار عمل چند ملیتی با هدایت فرانسه و بریتانیا برای اسایگیری تردد دریایی در این تنگه تاکید کرد.
0: پنجشنبه 18 ژوئن، امپراتور ناروهیتو و ملکه ماساکو در ضیافتی که در کاخ سلطنتی آمستردام برگزار شد به عنوان مهمانان رسمی مورد استقبال قرار گرفتند. این مراسم به میزبانی پادشاه هلند ویلم الکساندر و ملکه ماکسیما برگزار شد. امپراتور ناروهیتو در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که تبادلات بین ژاپن و هلند از زمان آغاز آن در سال 1600، حتی در دوره‌ای که ژاپن سیاست خارجی انزوا طلبانه‌ای در پیش گرفته بود، بدون وقفه ادامه داشته است. امپراتور همچنین به جنگ جهانی دوم که در آن ژاپن و هلند در برابر یکدیگر جنگیدند اشاره کرد. امپراتور و ملکه تا روز شنبه در هلند خواهند ماند و سپس به مقصد بعدی خود بلژیک عزیمت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یادداشت تفاهمی را برای پایان دادن به درگیری‌ها امضا کردند. روز چهارشنبه ترامپ پس از به پایان رساندن نشست سران گروه 7 در فرانسه در ضیافت شامی در کاخ ورسای شرکت کرد و در آنجا این توافقنامه را با ایران به امضا رساند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که پزشکیان این یادداشت تفاهم را بامداد روز پنجشنبه امضا کرده است. یادداشت تفاهم مذکور

عامل 14 بند است و یکی از بندها به کشتیرانی در تنگه هرمز اختصاص دارد. در متن سند آمده است که ایران تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا عبور امن و رایگان کشتی‌های تجاری را به مدت 60 روز تضمین کند. در خصوص برنامه توسعه هسته‌ای ایران در این سند آمده است که دو کشور موافقت کردند در توافق نهایی درباره موضوع غنی‌سازی گفتگو کنند. جمعه 19 ژوئن ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران را به حالت تعلیق درآورده است. طبق یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، نیروهای آمریکایی ظرف 30 روز محاصره را به طور کامل پایان خواهند داد. رسانه‌های دولتی ایران بیانیه‌ای از سوی مشتبه خامنه‌ای رهبر ایران منتشر کردند. او گفت که در ابتدا دیدگاه متفاوتی در خصوص این توافق داشته، اما پس از تضمین حقوق ملت ایران آن را تایید کرده است. او تاکید کرد که مذاکره به معنای پذیرش موضع دشمن نخواهد بود. این توافق خواهان پایان فوری عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان است. اما خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد که حملات پهپادی اسرائیل به این کشور در روز پنجشنبه 3 کشته بر جای گذاشته است. دولت اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بار دیگر تاکید کرده است که ارتش او به دلایل امنیتی از این منطقه عقب نشینی نخواهد کرد. حزب الله با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنگجویانش با نیروهای اسرائیلی که قصد پیشروی در جنوب لبنان را داشتند وارد درگیری شدند. گزارش ها حاکی از آن است که این وضعیت بر روند صلح تاثیر گذاشته است. رسانه‌های لبنانی به نقل از منابع خود اعلام کردند که هیئت مذاکره کننده ایران سفر خود به سوئیس را به تعویق انداخته است. این رسانه‌ها دلیل این تصمیم را حملات اسرائیل عنوان کردند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه‌ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید. nhk.jp/version شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 16 بخش دوم بیان احساس و توصیف اشیا رو داریم و در پایان برنامه هم در مورد چشمه های آب گرم یا اونسن های ژاپن صحبت میکنیم.
1: میا که اهل چینه برای عکاسی به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده. این چشمه به این خاطر معروفه که میمون‌ها در آن آبتنی می‌کنند. امروز هم میمون‌های زیادی داخل چشمه هستند. وقتی میا مشغول گرفتن عکسه، یک زوج ژاپنی سر صحبت رو با او باز می‌کنند.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
2: 猿がいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا از دیدن میمون‌ها هیجان زده شده و میگه
0: وای چقدر میمون زیاده.
1: وقتی او در کار عکاسی غرق شده، یک خانم ژاپنی که با همسرش به اونجا آمده به او میگه
0: شما چقدر زیاد عکس گرفتید.
1: میا جواب میده
0: بله. این چشمه آب گرم در خارج از ژاپن هم معروفه.
1: آقایی که همسر اون خانومه میگه
3: هی سوننده.
0: عجب که اینطور.
3: سرگا اونسن نی هایرو نو وا مزراشی کارا نه.
0: در کمتر جایی میشه دید که میمون ها وارد چشمه آب گرم بشن.
1: توجه می

0: یا به چیزی جلب میشه.
1: سر نو آکاچان.
2: اوه بچه میمون.
1: کاوایی.
2: چقدر نازه.
0: آبتنی میمون ها توی چشمه آب گرم باید خیلی بامزه باشه.
2: بله واقعا. خب اگر در هنگام سفر متوجه همه صحبت های ژاپنی ها نشدید نگران نشید. سعی کنید واژه هایی که براتون کاربردی تره به خاطر بسپارید. عبارت کلیدی امروز هست این یک چشمه آب گرم معروف است. اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپارید میتونید اشیا یا مکانها را توصیف کنید و احساس خودتون نسبت به اونها رو بیان کنید. در این عبارت
3: یومنه
2: یک صفت به معنی معروف. همونطور که میدونید
3: اونسن
2: یعنی چشمه آب گرم و
3: دس
2: که در انتهای جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه. نکته امروز در مورد طرز استفاده از صفت هاست. در درس 12 یاد گرفتیم که صفت هایی مثل
3: کاوایی
2: یعنی ناز که به ای ختم میشن صفت ای نامیده میشن. اما یک نوع صفت دیگه هم در زبان ژاپنی وجود داره. به صفت هایی مثل
3: یومنه
2: یعنی معروف که در هنگام توصیف اسم به نا ختم میشن صفت نا گفته میشه.
0: برای توصیف اسم صفتهای نا رو هم مثل صفتهای ای باید به همون شکل قبل از اسم بیاریم؟
2: بله. مثل
3: یومنه اونسن
2: یعنی چشمه آب گرم معروف که در عبارت کلیدی داشتیم. صفتهای نا میتونن در پایان جمله هم قرار بگیرن که در این صورت باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم. مثلا
3: یومنه
2: به
3: یومه دس
2: تبدیل میشه یعنی معروفه.
0: خب حالا بیایید تکرار کنیم.
3: اونسن دس. یومنه اونسن دس. یومنه اونسن دس.
0: تونستید بگید؟
2: بیایید به یک مکالمه دیگه در رابطه با بیان احساس گوش بدیم.
4: گنکی ناسار دس نه.
5: هونتا گنکی دس نه.
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
4: گنکی ناسار دس نه؟
0: چه میمون پر جنب و جوشیه.
3: گنکی نا
2: یک صفت نا به معنی خوب، سرحال و سرزنده.
3: سر
2: یعنی میمون و نه که در پایان جمله اومده نشون میده که انتظار داریم طرف مقابلمون با ما هم نظر باشه.
5: هونتا گنکی دس نه؟
0: بله واقعا سرحاله.
3: هونتو
2: یعنی واقعا و نشان دهنده موافقت با صحبت طرف مقابله. وقتی صفت
3: گنکی نا
2: در پایان جمله میاد، نای انتهای اون حذف میشه و با اضافه کردن دس به
3: گنکی دس
2: تبدیل میشه.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: گنکی نا سر. گنکی نا سر دس نه. گنکی دس نه.
2: بیاید تمرین کنیم. تصور کنید که در اطراف چشمه آب گرم برف نشسته و فضا خیلی ساکت و آرومه. به ژاپنی بگید چه جای آرومیه. آروم و ساکت میشه
3: شیزوکانا. شیزوکانا.
2: و جا یا مکان میشه
3: باشو. باشو.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
6: شیزوکانا باشو دس نه.
2: خب حالا فرض کنید یک منظره برفی جلوی چشمتونه. بگید چه منظره زیباییه. زیبا و قشنگ به ژاپنی میشه
3: کیرینا. کیرینا.
2: و منظره میشه
3: کشکی. کشکی.
4: کیرینا کشکی دس نه. کیرینا کشکی دس نه.
0: سخت که نبود. ما روی وبسایتمون هم صفتهایی که در زبان ژاپنی استفاده میشه قرار دادیم.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. این واژه رو در دیالوگ زوج ژاپنی شنیدیم.
7: هی.
2: زمانی از
3: هی
2: استفاده میکنیم که از صحبتهای طرف مقابلمون تعجب کردیم یا متأثر شدیم. این واژه نشون میده که صحبت طرف مقابل برای ما جالبه و گفتنش باعث میشه که مکالمه خوب پیش بره.
0: بیایید این کلمه رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: هه.

0: 名な温泉です。
1: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
0: 猿の赤ちゃん、かわいい。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
3: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد اونسن یا چشمه های آب گرم ژاپن صحبت میکنیم.
4: شما تا حالا اونسن رفتی؟
3: نه متاسفانه، اما تعداد اونسن های ژاپن خیلی زیاده.
4: درسته، در ژاپن آتش فشان های زیادی وجود داره و به همین خاطر چشمه های آب گرم هم فراوانه. رنگ، بو و ویژگی های دیگر آب در هر چشمه متفاوته و گفته میشه که بیشتر این چشمه ها خاصیت های درمانی دارن یا اینکه در کاهش خستگی موثرن.
3: به همین خاطره که افراد زیادی به این چشمه ها میرن؟
4: خب شاید برای عده اینطور باشه، اما بیشتر مردم برای مسافرت به همراه خانواده یا دوستانشون به این چشمه ها میرن. اونها در هتل ها یا مهمانسراهایی که داخلشون چشمه های آب گرمه اقامت میکنن و با خوردن غذاهای خوشمزه و آبتنی کردن در چشمه ها تجدید قوا میکنن.
3: چه خوب، میتونید چند اونسن معروف مثال بزنید؟
4: کوساتسو اونسن در نزدیکی توکیو و بپو اونسن در کیوشو در جنوب غرب ژاپن از قدیم معروف بودند. یک اونسن معروف دیگه نیوتو اونسن کیو هست که در اعماق کوههای منطقه توهوکو قرار داره.
3: من که خیلی دوست دارم به این اونسن ها برم.
4: در چشمه های آب گرم سرباز میتونید از مناظر چهار فصل ژاپن هم لذت ببرید. شما هم با سفر به مناطق مختلف ژاپن اونسن مورد علاقتون رو پیدا کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
3: میا باید عکس های قشنگی گرفته باشه. در قسمت بعد او به یکی از بهترین رستوران های سوبا در ژاپن میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم همراه ما باشید.